sikadje tadje afarebne papagaye liyetayo sikadje tadje wa ha.